Poglej, če viski nima roka uporabe, zakaj pol tako hitro gre? Radio je na rok. 100% rok.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
2: Zvit gleženj zamrzni bolečino. Starbalm hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalm.si in ga preizkusi.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
5: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
4: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
5: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
4: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Rusija napoveduje še močnejše napade na Ukrajino, Kijev pa odgovarja z napovedjo novih napadov na ruske naftne rafinerije. Kremer sporoča, da se bo Rusija borila s polno močjo, dokler ne bo mogoče konflikte reševati po mirni poti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski medtem trdi, da je Rusija samo ta konec tedna proti Ukrajini strelila več kot 1900 dronov, 1700 letalskih bomb in 25 raket. Napadi naj bi povzročili tudi nove motnje pri oskrbi z elektriko. Rusija je včeraj sicer že četrti dan zapored napadla ključne mostove v Kijevu, severni most čez Dnepr je bil včeraj tarča že drugi dan zapored. Ruski dron pa je poškodoval tudi toplovod, zato je del mesta ostal brez tople vode. Pri tem je bilo več napadov usmerjenih še na južni most. Moskva trdi, da se po mostovih prevaža ukrajinska vojska vojaški tovor. Novi napadi se upadajo z nenapovedanim obiskom nemškega kanclerja Friedricha Mersa v Kijevu. Luka Mezgec pa je pred domačimi navijači še zadnjič pripel tekmovalno številko na dres. 38-letni Krančan je na evropskem prvenstvu v Sloveniji končal bogato profesionalno kariero, v kateri je zbral 19 zmag. Največja ostaja etapna zmaga na Giro leta 2014, ko je postal prvi Slovenec s takšnim uspehom. Nastopil je tudi na 16 tritedenskih dirkah, a iz kolesarstva ne odhaja, prihodnjo sezono se seli v spremljevalni avto.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Dobro jutro, želim pa celotni državi in prijeten začetek novega delovnega tedna voščim. Večinoma sončno bo danes, občasno kakšen oblak več na nebu, temperature od 17 do 22, na Primorskem do 24, v temle jutru pa seveda tudi nekaj megle po kotlinah. Jutri zelo podobno, v sredo še dokaj sončno, na Primorskem bo že nekaj več oblakov, tam popovdne ni izključena kakšna kaplja dežja, v četrtek pa padavine po celotni državi. V Logatcu v tem trenutku ničla, Puconci plus 2, Čatež in Semič 4, Velenje Ljubljana 6, Maribor 9, Kozina 13 stopinj.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Pestro pa smo začeli po cestah. Pozor, vozni pas je zaprt na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče. Počasni pas je zaprt na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam stoji vozilo v okvari. Jutrani zastoji tudi seveda že aktivni, predvsem štajerska avtocesta od Krtine proti Ljubljani in pa zastoji tovornjakov na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, na štajerski avtocesti proti Avstriji pa pred mejnim prehodom Šentil v dolžini 5 km, vozila v obeh primerih seveda tudi na voznem pasu. Previdno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

0: pokrovitelj?
1: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
2: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
3: Radio 1 Rock FM.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 Cedevita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven. Napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Ich bin calling for auto, ich needing...
10: Ich verstehe Sie nicht! Nein, nein, nein!
11: Mi razumemo. Uvoz automobila, gas auto.
12: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
13: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
14: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
15: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
16: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
17: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Promet. Nič 80, 22, 55.
19: Zaprt pozor vozni pas na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova, tam se je zgodila prometna nesreča. Jutranji zastoji seveda aktivni Dolenjska avtocesta od Višnjegorskega klanca, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, vse gre proti Ljubljani, zastoji pa seveda tudi na ostalih znanih jutranjih. Poleg tega zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 km in pa na Štajerski avtocesti proti Avstriji pred in prehodom Šentil, daljši zastoj, vsaj približno nekje 5 km se vleče ta kolona in tudi tu seveda vozila na voznem pasu. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno!
3: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

cvetjevo poleti je boljš kot cvetje v jeseni. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
5: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada je sprejela predloga proračunskih dokumentov za prihodnji dve leti. Za leto 2027 načrtuje 17 milijard evrov prihodkov in nekaj manj kot 19 milijard 400 milijonov odhodkov. Primankljaj naj bi leto pozneje znižala na 2% bruto domačega proizvoda. Premier Janez Janša napoveduje tudi davčno reformo in posvetovalni referendum o prerazporejanju zaposlenih v javnem sektorju. Sindikati opozarja, da bi posegi brez strokovnih analiz in socialnega dialoga lahko poslabšali javne storitve. Jutri pa bi lahko gorivo točili nekoliko ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno pol centa. Liter dizla bi tako stal okoli evra in 89 centov, kurilnega olja pa evro in 51 centov. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu v Sloveniji pa se je končalo z napetim razpletom. Belgijec Remco Evenepoel je kljub padcu osvojil naslov, o zmagi pred Italijanom Giuliem Ciccone pa je odločil fotofiniš. Primož Roglič je bil kot najboljši Slovenec deseti. Pred domačimi navijači je tekmovalno kariero sklenil tudi Luka Mezgec. 38-letni Kranjčan ostaja v kolesarstvu, prihodnjo sezono bo športni direktor pri ekipi Red Bull Bora Hans Grohe.
9: V tem trenutku 2 stopinji Slovenjgradec, Vinica in Kidričevo 3, Bled Velenje 6, Nova Gorica Ljubljana 7, Maribor 9, Izola pa 12 stopinj. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak na nebu več, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, seveda tudi z jutranjo meglo po nižinah, v sredo pa dokaj sončno, čez dan na Primorskem kakšen oblak več, tam možna tudi kakšna kaplja dežja.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Lepo zdrav pa tudi vsem, ki ste za volanom in pozor, zaprt še vedno vozni pas pomurske avtoceste A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova. Tam se je zgodila prometna nesreča. Poleg tega pa seveda jutranji zastoji, Dolenjska avtocesta od Višnjegorskega Klanca, Štajerska avtocesta od Lukovice, Primorska avtocesta od Vrhnike, Gorenjska avtocesta od Vodic. Vse gre proti Ljubljani, zastoji pa tudi na ostalih običajnih jutranjih. Zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km. Vozila so tudi na voznem pasu previdno. Ni pa radarjev in kontrol, ko jih opazite, nič 80, 22. 55. Srečno.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popoldne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Mile!
3: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
2: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
3: A, tega Mileta pa poznam.
4: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
5: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
6: Denis Avdić predstavlja Janez i 3. Gremo na veselico.
7: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
8: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
9: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
0: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si. Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Še vedno pa kar pestro po slovenskih cestah. Dve prometni nesreči na dolenjski avtocesti A2, obe v smeri Obrežja, prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Nesreča pa še vedno tudi na pomurski avtocesti A5, zaprt vozni pas iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova previdno. Poleg tega seveda klasična jutranja gneča na vseh znanih jutranih in pa zastoj tovornjakov še vedno na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 2 kilometrov, vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar v Belem Kediju pa na Poljani smer Mežica. Nič 80, 22, 55.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
11: Radio 1, Rock.
0: 100% Rock.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
6: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada v predlogih proračunov za prihodni dve leti ni zmanjšala števila zaposlenih v javnem sektorju. Kadrovski načrti ostajajo enaki letošnjim, je po seji vlade pojasnil premier Janez Janša.
7: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
6: Napoveduje pa prerasporejanje zaposlenih in posvetovalni referendum o prestrukturiranju javnega sektorja ter zmanjšanju birokracije. Referendum je lahko bil še letos, datum pa še ni določen. V sindikatih so do napovedi kritični. Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
8: So to v resnici vse PR-ovski obrat. Občutek imamo, da cilji so že zdavnaj vnaprej določeni, potem se pa samo testira po odzivu javnosti, kako se bo komunikacija prilagodila.
6: Sindikati vladi očitajo tudi pomankanje dialoga, opozarjajo, da bi moral proračunske dokumente pred vladno potrditvijo obravnavati ekonomsko-socialni svet. Američani pa so iz britanskega oporišča Fairford umaknili v svoje bombnike. Pentagon je potrdil, da so se vrnili v Združene države. Oporišče je pomembno za ameriške operacije v Evropi, umik pa prihaja med preiskavo domnevnega terorističnega napada nanj. Neposredna povezava med umikom in napadom ni potrjena. V Hong Kongu pa obiskovalce nove razstave v nenavadnih jedeh že pri vhodu opremijo z vrečko za bruhanje. Za približno 8 do 10 evrov lahko tudi poskušajo čričke in fermentiranega morskega ježka. Najvztrajnejši psi prislužijo naziv bojevnik brbončic.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: Tako danes kot jutri proti vzhodu pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak, več temperature čez dan do 22, na Primorskem do 24 stopin. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, popoldne predvsem na Primorskem in Notranjskem že kakšen oblak več, tam bo občasno že lahko padla tudi kakšna kaplja dežja. Padavine po celotni državi prihajajo v četrtek, trenutno pa stopinja nad ničlo Kočevje, Slovengradec plus 2, Majškerk Brežice 3, Ajdovščina Ljubljana 6, Maribor 10, Piran 11.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Dve prometni nesreči še vedno na dolenjski avtocesti A2, obe v smeri Obrežja, prva med priključkoma Dobruška vas in Smednik, druga pa med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež. Še vedno pa prometna nesreča ovira promet tudi na pomurski avtocesti iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragučova, tam zaprt vozni pas. Jutranji zastoji, klasika seveda na dolenjski, štajerski, primorski in gorenjski avtocesti proti Ljubljani in tudi na ostalih znanih jutranjih. Poleg tega pa zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 3 km vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
10: Radio 1,
0: Rock. Jana Morel. Od 8 do 11.
11: Dobro jutro, želim rokerji, ponedeljek, oktober, peti po vrsti, presežemo, včeraj smo bili še tle, pa smo spet. Tako pač je z vikendi, sploh če so lepi in upam, da ste ga super preživeli s čim manjšimi poškodbami. Danes bomo malo bolj na izi, jutri bomo pa bolj delali. Prav, smo zmenjeni. Pri vseh teh peticijah bila tudi kakšno štartali, da vikend zavlečemo še v ponedeljek, zakaj pa ne, mislim, da bi bila več kot uspešna. Kakorkoli, danes nas čaka kitarski izziv čez pol urce, mislim, da vam bo zelo všeč. več. In naprej se bomo zbudili z jutrnjo erokcijo že čez nekaj minut, pa predvidevam, da vam bo tudi tako. Boste javili, če vam ni, bomo naredili kakšno drugačno. Prav. Začenjamo z musko, tisto najboljšo kot vedno, tako za prebujanje že v štartu. CCR prihajajo Proud Mary, Lenny Kravitz bo malo bolj na izi, zato pa Kenny Loggins ni. Footloose tukaj, 4 je čez 8, lep ponedeljek želim, dobro ga demo zvozati, se bo kmalo torka, ne?

0: Emisija na Radio 1 Rock.
1: Tale današnje mi je zelo ljubo, pa se neka. Upam, da tudi vam, če ne drugače, bomo pa uporabili za to, da nas malce lepše zbudi. Kruk je ena tistih pesmi beograjske skupine Katarina Velika, ki jih ne poslušaš sam z ušesi, ampak jih malo tudi občutaš. Išla je na albumu samo par godina za nas, leta 89, to je bilo v obdobju, ko je bil EKV že eden najpomembnejših bendov jugoslovanske alternativne scene. Kruk govori logično o ponavljanju, o vračanju, o odnosih in občutku, da se v življenju včasih vrtiš na istem mestu, čeprav imaš občutek, da vseeno nekam greš. Ravno zato je pesem še danes tako aktualna in mislim, da bo tako tudi ostalo. Ker vsi poznamo, kakšen svoj mali kruk. Vse vemo, isti človek, ista napaka, ista obljuba, isti ponedeljek.

0: Radio 1 Rock. 100% rock.
1: Če tvoja dieta burgerjem pravi ne, zamenjaj dieto.
2: 7 Burger Kamnik. Burgeri za dušo, rock'n'roll za boljši life. Se vidimo. 7 Burger Kamnik. Ker življenje ni solata.

0: na radio ena Rok.
1: Pokrovitelj?
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
0: Radio ena Rok FM.
4: Pozor!

0: To ni le še eno predavanje. To je večer, ki te lahko ustavi in premakne. Živim za res. Na odru bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzigler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. Morda boš domov odšel z več miru, več energije in novim pogledom nase. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
2: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
3: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
4: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
0: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Zaprt še vedno vozni pas na pomurski avtocesti A5 iz smeri Murske Sobote proti Mariboru na razcepu Dragočova zaradi prometne nesreče, zastoji zaradi del na cesti Izola Strunjan v obe smeri, poleg tega pa seveda klasična jutranja gneča tudi danes in pa zastoj tovornjakov na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 3 km vozila tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar pa v Novem mestu nad Mlini v coni 30, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu, poostrena kontrola pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Italije je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Srečno!
7: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok, kjer je Jana Morel doma.
9: Dobro jutro, želim rokerjem, pozdravljene tudi rokerice. 5. oktober je danes mimo grede. Hvala za SMS, ki je uletel na 03045566 in me spomnil, da je danes koncert Deep Purple na Dunaju. Ja, tja z koncerti.net potuje tudi naš poslušalec Jože. Jože, fajn se mej, kaj se javi. Ampak eno lepo, lepo prijetno potovanje in seveda še boljši koncert, ter petje na vas glas, Smoke on the Water. Želim tudi vsem ostalim, ki boste danes obiskali legendarne rokerje torej na Dunaju v Stadthalle. Zdaj pa čas za tiste, ki radi preverjate, kako dobri ste v poznavanju rock glasbe. Vsak dan ob isti uri se gremo kitarski izziv, ko vam spustim košček ene znane pesmi, vi pa morate samo ugant, kam paše. Torej iščemo tako naslov, kot tudi izvajalca. Danes tega le. Pasala bi tudi v jutrno erokcijo, ampak mogoče kdaj drugič. Danes torej v kitarskem izzivu, malce v pomoč, se opravičujem, divja 80-ta, natupirane čupe, kitare, motori in veliko alkohola. Pa ne samo alkohola, še česa drugega, ampak ob tej uri ne bomo. Kdo so torej to? Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Pesem v celoti slišimo po Dubi Brothers, po Status Quo in po Chumbi Wambi. Nič, tri, nič, 4, 5, 5, 6, 6, 6. Hvala.

Moram priznati, da mogoče sem vam pa danes precej uspešno skrila tale izziv, zato ker je vmes med odgovori bil tudi eden nepravilen. In sicer Aljaš, sorry, You Should Be Mine je protko odličen komad, ampak ni pa takega. Danes iščemo skupine Guns N' Roses. Iskali smo namreč Girls, Girls, Girls, skupine Motley Crue. Komad, ki v treh besedah razloži, kaj so bili v 80-ih. Nikki Sixx jo je napisal, ni šel prav daleč po navdih, no, v bistvu lastno življenje, ki je bilo večinoma na turnejah po klubih in recimo temu tudi njihov precej aktivni način družabnega življenja. Ja. Album so posneli precej hitro, producent je takrat pripovedoval, no, oziroma kasneje, da je bil proces snemanja vse prej kot miren. Tako kot so fanti seveda tudi živeli, Motley Crue so bili takrat že ogromna koncertna atrakcija, njihov življenjski slog pa, ja, mogoče celo bolj znan kot pa njihova glasba, ampak zdaj se je vse že nekako zglihalo. Bili ste odlični, večinoma ste vsi ugotovili, da je šlo za Motley Crue in za komad Girls, Girls, Girls, seveda pa jutri nadaljujemo. Razmišljam, če bi vam dala spet kakšnega novejšega, a? Kaj pravite? Ali gremo k staremu roku? Ma nekaj bo že, zdaj pa Motley Crue in Girls, Girls, Girls.

0: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
1: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah in Miklavžu.

0: Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Radio 1 Rok. Novice.
8: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Financiranje političnih strank naj bi postalo bolj pregledno. Protikorupcijska komisija predlaga objavo njihovih prihodkov in izdatkov v erarju. Predsednica Katarina Bervard-Strnad od pristojnih pričakuje tudi odziv na priporočila komisije.
9: Upravičeno pričakujemo odziv. Rok za odziv je 3 mesece in seveda bomo počakali.
8: Pri objavljanju bi morali upoštevati tudi varstvo osebnih podatkov. V ruskem laboratoriju pri Kutsku pa naj bi ušla nevarna snov, ena od raziskovalk je umrla zaradi pljučnice neznanega izvora. Kaj je povzročilo okužbo, še ni jasno, tudi navedbe o kugi niso potrjene. Tesne stike spremljajo zdravniki, po dosedanjih informacijah nimajo znakov bolezni, testi pa so negativni. Ruske oblasti zagotavljajo, da so epidemiološke razmere na območju stabilne. Danes pa je tudi dan ljudi, ki nas učijo za življenje. Ob svetovnem dnevu učiteljev se vrsti opozorila, da jih primankuje tako pri nas kot v tujini. V Sloveniji praznik spremljajo tudi razprave o načrtovani šolski reformi. Mednarodni poudarek je na podpori učiteljem 60 let po sprejetju UNESCO-vega priporočila o njihovem položaju.
10: V tem trenutku 3 stopinje v Celju, Vržej in Ptuj 4, Radovljica Novo mesto 6, Ljubljana 7, Maribor 10, v Ankaranu jih merimo 13. Proti vzhodu danes pretežno jasno, drugje bo kakšen oblak več na nebu, temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. Jutri zelo podobno, v sredo pa še dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo že pooblačilo, tam občasno že možna tudi kakšna kaplja dežja. Pa da vine po celotni državi v četrtek.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
10: Stanje se po slovenskih cestah počasi umirja, ostajajo pa zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri zaradi del, jutranji zastoji pa še na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike v Segre proti Ljubljani in seveda tudi na ostalih znanih jutranjih relacijah. Zastoj tovornjakov pa tudi ostaja na Gorenjski avtocesti A2, smer Avstrija pred predorom Karavanke v dolžini 3 km, vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno. Radar v Novem mestu na Mlini v coni 30, v Šentvidu pri Grobelnem merijo pri gasilskem domu, poostrena kontrola pa na avtocesti A3 Divača Fernetiči, v smeri Italije je promet preusmerjen preko počivališča Povir. Srečno!
7: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
11: Radio 1, Rok.
7: Jana Morel. Od 8 do 11.
12: Lepo ponedeljkovo jutro, želim 5. oktobra, 3 je čez 9. Jana s tabo in jaz bomo rekli, da smo že kar dobro zbojeni. Če še nismo, pa še bomo, zato bo poskrbela tudi muzika. Zagotovo pa pičimo proti 10. In pestor bo tudi že v prihodnjih minutah. Prihaja majhna misel, pa zgodba o eni zelo, zelo priljubljeni pesmi, no še prej pa 3 je za lepše ponedeljkovo dopoldne. In sicer prihajajo Sunrise Avenue, Def Leppard in pa Genesis. I can dance. Dobro jutro.

In pa Hollywood Hills, zdaj pa skok v leto 62, prav na današnji dan. The Beatles so izdali svoj prvi single Love Me Do. Danes se sliši skoraj neverjetno, ampak takrat nišče ni vedel, da bojo štirje fantje z Liverpoola postali največji band na svetu. Ali pa bodo čez nekaj mesecev končali kot še ena skupina, ki bo špilala po lokalnih klubih. K sreči se je zgodilo prvo. Pesem je bila napisana že precej prej. Paul McCartney in John Lennon sta je začela pisati kot najstnika, še predna sta spoh sanjala, da se lahko zgodi Beatlemanija. In ravno zato je zanimiva, preprosta, ljubezenska pesem, ene par akordov, malo harmonike, tisti značilni Love Me Do. Pri snemanju so imeli kar nekaj težav tudi z bobnarjem. Na prvem snemanju je igral Pete Best, nato pa je prišel novi bobnar Ringo Starr. Producent George Martin z Ringovim igranjem ni bil najbolj zadovoljen in zato je bila za končno različico uporabljena še studijska verzija z bobnarjem Andyjem Whiteom. Ringo pa je igral tamburin. Še dobro, da se je potem zgodba obrnila drugače. Hvala za tele orglice, prav malo bodo pašale zdajle.

0: predstavlja 100% rock in nič drugega. Brez oglasov in brez govorjenja. Vsak delovnik med prvo in drugo popovdne. Pokrovitelj? Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM. Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: O, Rex, si lačen? A bi Natura Vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
1: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah, na Savski cesti 47A.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoji še vedno na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar na stojalu je v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah, v Mislinski Dobravi merijo pri Demolu, kontrola pa na dvoru pri Žužemberku za živo mejo. Srečno!

0: Radijska mreža Radio 1 Rok. Radio 1 Rok in Jana Morel od 8 do 11.
1: Dobro jutro želim z Radio 1 Rok, minuta je čez pol, vikend je za nami. Dajmo reči, da grem malo bolj počasi, zato mogoče, ampak bomo pa zmogli in z muziko gre seveda lažje. Upam, da vam bodo naslednje tri všeč, drugače lahko predlagate kakšno svojo na 0-3-0-4-5-5-6-6-6. Tako kot je to naredil tudi Matjaž in si zaželil Train Ter Drops of Jupiter. 0-3-0-4-5-5-6-6-6, če imate še kakšno vašo, da vam bo lažje pomagala čez ponedeljek.

0: Fantastični Queeni nas s Killer Queen peljajo tja proti 10. uri, proti naši zadnji uri. Smo pa tudi že v oktobru, sicer bolj v začetku, in ta nas počasi pripravlja na zimo. Se vemo, kako je. Ne? Telo pravi, dej več hrane, prosim, da se pripravimo na zimo. Glava pa, majo, sem še eno svečko zvonjem pod cimeto, rabom, pol imamo pa vse, da smo pripravljeni, a ne de?
1: Majhne misli velikih rockerjev na radio je na rock. Če me hočeš resnično razjeziti, me vprašaj, kdaj se bom upokojil od rock'n'rolla. Bruce Dickinson,

0: Rock FM.
1: Sem se vozil, poj pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico.
6: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Mastnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
7: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
8: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: Radio 1 Rock. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darja Štravstisu. Premijer Janez Janša zagotavlja, da v predlogih proračunov za prihodnji dve leti ni zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju. Na očitke o napovedanih odpuščanjih odgovarja takole.
12: Tega v predlogu proračuna ni. Ni nobenega razloga za paniko. Nobene bo ostal brez službe.
11: Napoveduje pa posvetovalni referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Sindikati opozarjajo, da se vlada v spremembah z njimi še ni uskladila. V Sloveniji pa se danes izteka zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj države. Sindikati so potrebnih 40 tisoč overjenih podpisov zbrali že 12 dni pred rokom. Državni zbor naj bi jih uložili v petek, na to bodo morali poslanci referendum razpisati. Minhanski Oktoberfest pa je zaprl vrata z rekordnim obiskom. Zabeležili so 7 milijonov 400 tisoč obiskov, spili so 6 milijonov 700 tisoč litrov piva, med jedmi pa je bil najbolj priljubljen pečen piščanec.
13: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
14: Tako danes kot jutri, večinoma jasna z občasno povečano oblačnostjo, predvsem na zahodu. Temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem gremo do 24 stopinj. V sredo prve kaplje dežja, v popoldnevu predvsem na Primorskem in Notranjskem. V četrtek se bodo padavine na zahodu okrepile in postopno zajele večji del Slovenije.
15: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogati darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
0: Promet. Nič 80. 22. 55.
14: Po slovenskih cestah zastoji samo še na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Radar v Belem Kedju je v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši, na Jakobu pri Šentjurju merijo pri Mecen, na Stojalu pa v Stranjah pri Šmarju pri Jelšah. Srečno!
0: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
16: Radio 1, Rock.
0: Jana Morel, od 8 do 11.
17: Zdaj pa že lahko rečemo, dobar dan, rockeri, 2:40, so Jana še vedno z vami. Še ta skupna ura nas čaka, potem vas prepustim roku do 2, ko se spet družimo. Ja, preden vas pustim, pa gremo še skupaj grešit. Prihaja namreč hit tega tedna, mislim, da vam bo kar zelo, zelo všeč. Še prej pa tri zelo znane Bijelo dugme, Coldplay in Billy Idol ter Dancing with Myself.

0: Radio. Ena rok, hit tedna.
1: Stari greh, prva pesem Bora Zuljana na njegovi samostojni poti. Odločitev, kot je sam povedal, že večkrat ni bila sprejeta čez noč. Razhod skupino je dozoreval dlje časa, člani pa so ugotovili, da je prišel trenutek, ko je za vse najbolje, da nadaljuje vsak svojo ustvarjalno pot. In tukaj imamo že prvi sad, prvi plod te samostojne poti, pesem Stari greh. Zanjo je v bistvu Zuljan prevzel celoten glasbeni ustvarjalni proces, kar pomeni, da je napisal glasbo, besedilo, poskrbel za produkcijo, skladba pa je bila posneta v njegovem studiu. Besedilo skladbe se dotika življenjskih poti, odločitev, notrnih bojev in predvsem posledic naših dejanj. Osrednja misel pa je ujeta v verzih o tem, da se človeku tisto, kar daje drugim, nekoč tudi vrne. Stari greh.

0: FM. A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
1: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
2: Biro Sistemi Logatec.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Stanje po slovenskih cestah se je skoraj povsem umirilo, zastoji so samo še na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Modri pa takole, radar v Belem Kedju je v Dobravici pri Šentjerneju pri privat hiši parkiran, v trgovišču pri Ormožu merijo pri gasilskem domu, v Ljubljani so na letališki nasproti Hele smer obvoznica, kontrola pa na štajerski avtocesti na uvozu Šempeter smer Celje. Srečno!
7: Radijska mreža, Radio 1 Rok. Radio 1 Rok in Jana Morel od 8 do 11.
9: To pomeni, da smo skupaj še po urce, potem pa druženje nadaljujemo po popoldanskem času. Dober dan, rokerji, lepo zdrav z Radio 1 Rok. Še 3 pesmi, potem pa ena aktualna novička.

ki jo mogoče velja izkoristiti, glede na to, kaj se obeta z prihodnim rockerjem. Tega spoznamo torej po treh. Te tri pa so CCR, Dire Straits in pa Scorpionsi, Send Me an Angel. Minuta je čez pol, lepo, lepo, dopoldne želim.

CCR in Hey Tonight na Radio 1 rok dobrih 15, še manjka do 11. Zdaj bom pa takole rekla, če bi ga radi še ujeli, potem morate pohiteti. Legendarni britanski pevec Rod Stewart se po več kot 6 desetletjih na glasbenih odrih pripravlja na dokončno slovo od koncertnih turnej. Svojo zadnjo koncertno serijo, poimenovano The Final Encore, bo izvedel prihodnje leto v sklopu evropskega dela turneje, pa naj bi se ustavil tudi na Hrvaškem in to naj bi se zgodilo 22. junija v areni v Puli. Stewart je novico o koncu koncertnih turnej oziroma te koncertne turneje pospremil z osebnim sporočilom, seveda se je naprej zahvalil oboževalcem za izjemno glasbeno pot in povedal, da poje glasbo, ki jo ljubi, to pa se seveda dogaja že od 19. leta in da mu je bilo veliko čast, da jo je lahko ponesel po vsem svetu. Poslovilna turneja se bo začela prihodnje leto, torej 23. aprila v Dublinu, zaključila pa 24. julija v Hanovru. Karte so seveda tudi že na voljo in kot rečeno, ustavil se bo tudi v naši bližini 22. junija Pula Arena. Ena taka, pa še na morje. Rod Stewart in Sailing.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Rom pom pom še, da gremo domov! Rom pom pom še, ne!
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico.
4: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
0: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikalisti imajo še danes čas za zbiranje podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj. Naknadni zakonodajni referendum bi lahko razveljavil že sprejeti zakon in vsaj za leto dni preprečil podobne ukrepe, če ga voljivci zavrnejo. Sindikalisti so že pred 12 dnevi zbrali dovolj podpisov nasprotnikov interventnega zakona, kar pomeni, da bo državni zbor moral razpisati še eno volilno nedeljo. Danes se prav tako izteka rok za napoved glasovanja po pošti na 4 referendumih to nedeljo. Volivci na zdravljenju v bolnišnicah, pa tudi tisti v zaporu ali drugih zavodih, o nameri glasovanja po pošti obvestijo volilno komisijo. Kdor želi glasovati na volišču Omnija, torej izven okraja stalnega prebivališča, ima čas, da to sporoči še do srede. Enako velja za tiste, ki bodo zaradi bolezni glasovali na domu. V Braziliji pa sinoči še niso izbrali naslednjega predsednika. V prvem krogu je aktualnega levičarskega Lula da Silva za dobra 2% prehitel desničar Flavio Bolsonaro, sin nekdanjega predsednika Jaira Bolsonara, ki prestaja 27-letni hišni zapor zaradi poskusa državnega udara. Drugi krog bo čez 3 tedne, izid pa ostaja zelo negotov, tudi zaradi visoke nepriljubljenosti obeh kandidatov.
9: Tako danes kot jutri delno jasno, sem trtja kakšen oblak več, predvsem na zahodu, pa seveda tudi zjutraj nekaj megle. Temperature čez dan od 17 do 22, na Primorskem do 24 stopinj, v sredo pa dokaj sončno, le na Primorskem in Notranjskem se bo pooblačilo, tam tudi že kakšna kaplja dežja, v četrtek pa da bi ne po celotni državi.
0: Promet, nič 80, 22, 55.
9: Nekaj gneče še vedno na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan zaradi del v obe smeri. Radar na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, v trgovišču pri Ormožu merijo pri gasilskem domu, pa v Ljubljani na letališki nasproti Hele smer Obvoznica, kontrola pa na cesti Domžale Trzin na avtobusni postaji Domžale K smer Trzin.
0: Radijska mreža Radio 1 Rock. Radio 1 Rock. 100% rock.

0: Radio 1 Rock FM. Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm. Pred, med in po vadbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Še vedno nekaj gneče na primorski avtocesti A1 v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar na dvoru nasproti Petrola smer Žužemberk, v Modreju merijo smer Most na Soči, radar in merjenje varnostne razdalje pravite na Štajerski avtocesti, na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri, kontrola pa na cesti Domžale Trzin na avtobusni postaji Domžale k smer Trzin. Nič 80, 22, 55, srečno in varno.
1: Radijska mreža, Radio 1, Rock.
3: Radio 1, Rock.
1: 100% Rock.

Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa ali kaj. Radio je na rok. 100% rok.

0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
1: Zdaj takole, tam je oder, potem imamo temle klupi, temle, če boste kaj čevapčiči jedel, to je pa to. Je vse jasen, če vas še kaj zanima, sem tamle za šankom.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3, Gremo na veselico.
3: Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Radio 1 Rock. Novice.
7: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Zveza albanskih društev v Sloveniji zahteva opravičilo in umik izjave Janeza Janše. Premier je minuli četrtek kritiziral uvoz poceni delovne sile. Komentiral je, da nekdo, ki iz Kosova pride na delo z minimalno plačo in s seboj pripelje družino, državi ne prinaša dodane vrednosti. V Zvezi albanskih društev so opozorili, da premier hkrati zaničuje manj plačene poklice in tuje delavce kot nekoristne. V vsej Franciji pa bo do nadaljnega zaprtih okoli 500 šol zaradi množičnih protestov. Zaradi pomankanja učiteljev, prenatrpanih učilnic in dotrajanih šol potekajo že zadnje 3 tedne, minule dni pa so postali nasilni. Policija je zaradi požigov šol in spopadov prijela že čez 5000 ljudi, v veliki večini mladoletnike. Oblasti s prstom kažejo na skrajno levico, ki naj bi se infiltrirala v gibanje srednješolcev in ga ugrabila. Hkrati je vlada šole pozvala, naj najdejo manjkajoče učitelje. No in ravno danes je njihov praznik, svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno prijankuje tudi pri nas. 5. oktober je svetovni dan vseh učiteljev, vzgojiteljev, predavateljev in drugih pedagoških delavcev, ki jih močno primankuje tudi pri nas. Letošnji praznik pri nas spremlja še napovedana šolska reforma. Minister Borut Rončević napoveduje, da bo učiteljem vrnila ugled, avtoriteto in avtonomijo. To podpirajo tudi v svetih staršev, a dodajajo, da se avtoriteta ne podeli, temveč jo učitelj gradi sam.
8: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
9: V začetku popoldneva Slovengradec pri 12 stopinjah, Ljubljana 13, Ajdovščina in Cerklje ob Krki 15, Murska Sobota, Maribor 18, v Kopru merimo okroglih 20 stopinj. Tako danes kot jutri delno jasno, sem trtja kakšen oblak več, predvsem na zahodu države, tu in tam zjutraj še nekaj megle. V sredo potem dokaj sončno, čez dan vse več oblakov, predvsem na Primorskem in Notranjskem, tam že kakšna kaplja dežja, dež po celotni državi v četrtek.
10: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
11: Promet. Nič 80, 22, 55.
9: Nekaj malega gneče še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar v Hrastniku pri Petrolu, radar in merjenje varnostne razdalje pa na štajerski avtocesti, na nadvozu med priključkoma Domžale in Šentjakob v obe smeri. Nič 80, 22, 55, srečno, varno in previdno.
6: Radijska mreža, Radio 1, Rock.

Če me hočeš resnično razjeziti, me vprašaj, kdaj se bom upokojil od rock'n'rolla. Bruce Dickinson, Iron Man.

0: Radio 1 Rock FM.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
10: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
11: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
12: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrlep, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinski servis Petrol.
0: Promet 080 22 55.
13: Nekaj malega gneče še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Radar uprečni pri Novem mestu nasproti Velika Vrha smer Straža, na Pertoči na Goričkem so pri Mlinu, na Stojalu pa radar v Goričici pod Krimom pri gasilskem domu. Srečna!
0: Radijska mreža Radio 1 Rock.

0: X6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, ko ga enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
3: Tudi o Novak v Trzini. Več na novak.si.
0: Ljubezen kliče v Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
0: Romantično doživetje v zasebnem parku Kampom Florum v Dnevu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
0: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
4: Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Dražen Ježičić. Premijer Janša Mili odpuščan v javnem sektorju v prihodnjih dveh letih ne bo.
6: Tega v predlogu proračuna ni nobenega razloga za paniko. Noben ne bo ostal brez službe.
5: So pa predvidene prezaposlitve na druga delovna mesta in predvidoma prihodnje leto posvetovani referendum o reorganizaciji javnega sektorja. Španski premier Pedro Sanchez pa je za konec novembra razpisal predčasne volitve. Tako je odločil potem, ko je parlament zavrnil ukrepe za blaženje hude stanovanjske krize. Zadnje čase po vsej Španiji potekajo množični protesti, ker so se med drugim najemnine in cene stanovanja.

0: deloma sončno, sem trtija kakšen oblak več na nebu, temperature do 22, na Primorskem do 24 stopin. Jutri zelo podobno, v sredo pa dokaj sončno, na Primorskem in Notranjskem pa se bo postopno pooblačilo, tam že kakšna kaplja dežja, v četrtek pa da bi ne po vsej državi.
1: Promet, nič 80, 22, 55.
0: Nekaj gneče še vedno na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa radarji v Prečni pri Novem mestu nasproti Velika Vrha smer Straža, na Poljani pri Mežici tudi merijo, pa na Pertoči na Goričkem pri Mlinu, radar na Stojalu pa v Goričici pod Krimom pri Gasilskem domu. Srečno!
1: Radijska mreža, Radio 1, Rok. Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
2: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com
3: 100% rock.
1: Nič drugega. Radio 1 Rock.

0: Kdo trka?
1: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080-22-66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topl dom, Petrol.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Haltimu prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz samo lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija. Hvala ti, Boli.
2: Morgan Housel. Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Radio 1 Rock. Novice.
8: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Poslanec resnice Boris Milič ne bo odstopil z mesta poslanca. V intervjuju za lokalno televizijo je dejal, da bo svoje delo naprej opravljal v največji in najboljši moči. Sporne navedbe o izobrazbi je pojasnil kot napako pri izpolnjevanju obrazcev, dokončal je srednjo gradbeno šolo, srednji študij še ne. Ob tem je dejal, da je vrnil že približno polovico dolgov državi in bivšim zaposlenim, ki ne bi znašali več 10 000 evrov. Šefom stranke, Zoranom Stevančičem, pa je sklenil moralni dogovor o vračilu 12 000 tisočakov, ki jih je Stevanovič založil Miličevim nekdanjim zaposlenim. Kljub blokadi hormuške ožine naj bi izvoz bližnje vzhodne nafte dosegel ravni pred vojno. Pred ameriško-izraelskim napadom na Iran je z bližnjega vzhoda odplulo 18 milijonov sodov na dan, minuli mesec pa se je predvsem po naftovodih pretekalo vsaj 16,5 milijona sodov nafte na dan. Kljub temu pa cena Brenta ostaja nad $100 za sod, tudi večjih pocenitev jutri na črpalkah še ni pričakovati. Še eno največjih glasbenih dogodkov na svetu. Na festival Glastonbury, ki konec junija spet prihaja v angleški Somerset. Kljub rekordno visokim cenam vstopnic, ki so dosegle približno 500 evrov, so te pošle v pičlih 42 minutah, s tem, da o planu okoli 1000 nastopih na več kot 100 odrih sploh še ni znano, kdo bo nastopil.
9: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
10: Dobro ponedeljkovo popoldne, danes in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnost, jutri prihaja več jasnine na vzhodu, tu in tam bo zjutraj še nekaj malega megle. Temperature od 17 do 22, na primorskem do 24, jutrišnje temperature podobne današnjim. V sredo pa sprva bo sončno, le na primorskem in notranjosti bo večinoma oblačno, tam bo občasno že lahko padla tudi kakšna kaplja dežja, zapihal bo jugozahodni veter. Četrtek pa se bodo padavine na zahodu krepile in postopno zajele večji del Slovenije.
11: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
12: Promet, nič 80, 22, 55.
10: Prometna nesreča vira promet na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana med Domžalami in Šentjako. Bomo delovni zapori, pred oviro je nastal zastoj. Zastoj tudi kontra smer od Zadobrove proti Šentjaku bo torej v smeri Celja. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Medvode Kran pred Jeprcev v obe smeri, tudi tam zastoji. Radar pa v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, na mariborski vzhodni obvoznici A1 na nadhodu pri Dasci Poslivnica merijo proti Slovenski Bistrici in na gorenjski avtocesti A2 je radar na nadvozu. Za predorom še dvit v smeri Kozari. Omejitev tam 100 km na uro. Nič 80, 22, 55, dobrodošli tudi vi svoje popoldanske poti.
13: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
14: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
15: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. Max Airsoft.com.
16: Radio 1
12: del doma.
0: Dober dan, živijo, dobrodošli, pozdravljeni. Spet smo skupaj in tudi danes skupaj do petih. Ponedeljki so bolj počasni dnevi, čeprav se pri tej uri ponavadi že sprijaznimo, da se je pač začel nov delovni teden in da ga bomo tako kot vsakega tudi tega skorali do konca. Tako da dvojna pesem pa do tej uri za malce več energije. Ta je povsem vaša, s svojimi predlogi. Le pogumno na planu 03045566. Ampak najprej voščimo enemu rokerju, ki ga vsi dobro poznamo in je tudi veliko krat zaslužen za to, da se naš nivo energije

Dobrodošli na Radiu Ena Rock, Jana sem z vami. Brian Johnson je imel pred ACDC precej nenavadno kariero. Bil je pevec britanske skupine Jordi, potem pa je prišlo leto 80, ko je ACDC ostal brez Bona Scotta. No in tu se začne ena največjih zgodb v roku. Johnson je prišel na audicijo, zapel je Whole Lotta Rosie in menda svojim glasom tako nadušil vse ostale člane, da so pač vedli, da imajo človeka, ki lahko nadaljuje po Scottu. Ni bilo lahko, ampak drugačnega razpleta se danes mi zdi nekako ne predstavljamo. Brian Johnson je svoj značilni hripov glas dobil tudi zato, ker je kot otrok veliko kričal. Ja, res, tako da, mogoče, ja, pa ne dobro, če otroci kričijo, ne da. Sam je povedoval, da je imel zelo glasen glas oziroma vokal že od mladih nog. In danes je ravno ta vokal eden najbolj prepoznavnih v rock glasbi. Še ena zanimivost. Brian Johnson je bil velik oziroma je še vedno velik ljubitelj avtomobilov in motošporta, pozneje celo vodil avtomobilistično oddajo Cars That Rock with Brian Johnson. Torej človek, ki je desetletja kričal o rock'n'rollu, je imel očitno še eno veliko ljubezen in pa je motorje. Edino logično torej, da mu za njegov rojstni dan, ki je ravno danes,

0: FM.
1: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Boriš, Alen Mastak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
0: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Previdno in varno poti in hvala za vse klice. Zastoj pa te čaka na štajerski avtocesti smer Celje od Zadobrove do Šentjakoba. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti med Vode Kranj pri Jeprcu, v obe smeri so zastoji. Radar pa bel kedi na Brginjah pri Ravnah na Koroškem, siv kedi v Bakovcih pri Murski Soboti pred bencinsko črpalko, v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici, na cesti Dragomer Domžale in na ljubljanski južni obvoznici A1 na zlasti v Madence smer Grosuplje. Hvala za klice, srečno pot še naprej.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
3: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
4: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1, Rok. Kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, želim. To je še vedno Radio 1, Rok in jaz sem še vedno Jana Morel Vidmar. Moja naslednja dožnost bo, da se vrtim dve pesmi istega izvajalca, ki pa sta samo po vašem izboru. Ja, prihaja Jana dvojno, prosim, potrebujem pa vaše predloge. Še nekaj minut za vaše glasbene želje, pa že tečejo.

0: danes je priletelo kar nekaj SMS-ov in vse več je tudi sporočil, ki mi pošiljate na Instagram. Največ pa jih je bilo za dvojne Pearl Jam. In danes je torej to dan. Dejmo jih.
1: Radio je na rok. 100% rok.
2: Halo, ich bin calling for auto. Ich need in papiri Slovenija.
3: Ich möchte sie nicht. Nein, nein, nein.
4: Mi razumemo. Vos automobila, gas auto.

0: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res. Bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
1: Halo, ich bin calling for auto, ich needing papiri Slovenija.
2: Ich verstehe Sie nicht, nein, nein, nein.
0: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas avto.
3: Ni pomemben reci. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Umax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Umax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Radio 1 Rock. Novice.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Jutri bomo verjetno tankali malenkost ceneje. Po oceni financ naj bi se dizel in kurilno olje pocenila za nekaj več kot 4 cente na liter, bencin pa za približno 0,5 centa. Liter dizla bi tako stal okoli 1,89 €, kurilnega olja pa 1,51 €. To so za zdaj napovedi, ki veljajo ob nespremenjenih dajatvah. Američani pa

ameriškim operacijam v Evropi in širše, na zadnje so tam odletali bombniki, ki so napadali cilje v Iranu. V njih letal prihaja tudi po domnevnem sfiženem terorističnem napadu na oporišče konec septembra, čeprav povezave z incidentom niso potrdili. Neznani hekerji pa so vdrli v centralni nacionalni register Danske. Dostop do baze so pridobili zakonito prek danskega podjetja minuli mesec. Podjetje je dostop preklicalo, kljub temu pa so hekerji ukradli imena in priimke, naslove ter socialne številke skoraj 9 milijonov.

0: Radio.
1: Trenutne temperature po državi: Slovenjgradec Bled 17, Krško 19, Straža Maribor 20 in Zelo Črnomelj 21, Lendava 22 in v Novi Gorici 24 stopinj. Danes pa delno jasen dan z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine je le na vzhodu države. In tudi jutranja megla bo jutri v torkovem jutru na sporedu. Temperature pa od 2 do 7, ob morju okrog 10.
2: Promet. Nič 80, 22, 55.
1: Popoldanski zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrave proti Šentjakobu, na gorenjski avtocesti R2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, na cestah Maribor Hoče Stivnica, Vodice Moste, Celje Teharje, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale, Šentjakob Ljubljana. Prometna nesreča se je zgodila na cesti med Vode Kran pred Jeprco, radar pa na cesti Dragome Domžale in na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Malence, smer Grosuplje. Nič 80, 22, 55, prava in zastojna izbira v ponedeljek. Ko bom popoldnevu srečno.
2: Radijska mreža Radio 1 Rock.
3: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
4: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
2: Radio 1 Kjer je Jana Morel doma.
5: Dobar dan, rokeri, dobrodošle, rokerice. Načenjamo našo drugo uro, družimo se do petih, dvojna je že padla, tako da se bo vaša naslednja odvrtela jutri. Bomo po nadaljevanju pogledali oziroma malce pospravili naš backstage, ker ga nekaj časa že nismo. Slišali pa bomo tudi novo rock štorijo. Zanimivo, o enem novem ulcu, ki pride v mest.

New Kid in Town je ena najbolj nežnih melodičnih skladb skupine Eagles, ki lepo prikazuje njihovo sposobnost, kako združiti v en komad country, rock pa te čudovite vokalne harmonije. Pesem govori o slavi, o minljivosti in spremembah v odnosih. Besedilo je nekakšna metafora, tako kot v ljubezni pride nekdo nov, ki očara, se tudi v glasbi slavi vedno pojavi nekdo nov, ki prevzame pozornost. Glenn Frey je rekel, da je pesem odraz tega, kako so se Eaglesi sami zavedali, da bodo slej, ko prej prišli novi bendi in prevzeli njihovo mesto. Pesem je prijela Grammyja za najboljši vokalni aranžma od dueta oziroma skupine, dosegla pa je tudi prvo mesto na Billboardovih vročih 100 Ameriki. Tako je, če si dober, si dober, če si najboljši, si

0: vas je tukaj. Za torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Casino Cezar Kran čaka vroča promocijska akcija.
1: Doživite japonsko perfekcijo Mazde. Obiščite Interclass Cars in izkoristite posebne ugodnosti pri nakupu Mazde CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se debita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven, napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com. Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi doma na poti.

0: 22:55.
1: Varno in prijetno na vaši poti. Zastoj pa na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobrove proti Šentjakobu, na štajerski avtocesti proti Avstriji tudi pred prehodom Šentilj v dolžini do 4 km zastoj tovornjakov, do 2 km dolg zastoj tovornjakov tudi na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam vozila stojijo tudi na voznem pasu. Na ljubljanski severni obvoznici K3 gneča v Tomačevega proti Šiški, na cestah Maribor Hoče Slivnica, Vodice Moste, Celje Teharje, Tomačevo Črnuče, Želodik do Žale, Šentjakob, Ljubljana. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Medvode Kranj pred Jeprco. Radar pa na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Malence, smer Grosuplje. Nič 80:22:55, ko bo stanje drugačno za vašim volanom. Srečno pot.
0: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
2: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
3: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio je na rok, kjer je Jana Morel doma.
4: Čau ekipa, Jana s tabo. Dobrodošli na Radio 1 Rok in hvala za vašo vsakodnevno družbo. Dobro smo za štart s ponedeljkom, predvsem pa se ta preveša v lepši teden. Najprej pa ena zgodba z našega backstage-a. Ena seveda ni nobena, vse lahko poiščete na YouTube-u in ostalih platformah, kjer ujamete podcaste.

Nova epizoda je z nami na rdečem kauču, so sedeli, ma bomo rekli, mlajši predstavniki slovenskega roka, poznamo jih pod imenom Cherry Flavored, fanti so letos poleti kar zažgali, lahko rečemo. Poleg tega, da so postali eni od zmagovalcev Laško glasbeno

0: stajajo trdno na tleh. V podcastu smo govorili o marsičem, to lahko torej ujamete na platformah, kjer poslušate povrstne vsebine. Živo pa jih lahko slišite 18. novembra v Orto baru, kjer bodo predstavili tudi svojo prvo ploščo z naslovom Up. No, malce pa vam moram dati, poslušati, kaj smo se pogovarjali. Jo, to, o tem zdaj smo govorili.
1: Ne vem, jaz imam tako občutek, ko se spomnim vaših čisto prvih komadov, ko sem jih slišala, meni ste zvenijo kot Tomi. Sorry.
2: About that.
1: About that.
2: Sem se po mojem že malo poznaš to zgodbo, ampak jaz nikoli nočem biti čisto od benga nesramen ali pa kaj, karkoli meni se ti, da je to pač prav, da pač poslušaš, kar poslušaš in poveš normalno. Jaz pač nisem poslušal Siddharte, nisem poslušal iskreno tega slovenskega artista, nikoli v življenju. Pač večina smo poslušali tvoje artiste, ampak se mi zdi, da smo pač, ko sem slišal malo, smo poslušali kak intervjuje, se mi zdi, da je to mi imel dosti podobno muziko poslušal kot jaz.

0: Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Rom pom pom, še ne gremo domov! Rom pom pom, še ne...
3: Denis Audič predstavlja Janez in tri. Gremo na veselico.
4: Aleš Novak,
3: Rok Štenle, Robert Petan,
4: Alen Boriša,
3: Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
5: Rabljena vozila pri Avtosladu Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kreditom kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslad Trebnje in Novo mesto.
6: S vami že več kot 37 let.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Sodobno opremljen centrum za velike požare, našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
7: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilna

0: Lepo vas pozdravljam, Uroš Šegula. Zaradi težav pri organizaciji dela na urgenci je odstopil direktor Mariborskega kliničnega centra Vojko Flis. Pravi, da je dovolil prevelik delež dnevnih zaposlitev zdravnikov in zato prevzema odgovornost. Pred dvema tednoma je odstopil že predstojnik urgence Gregor Prosen. Flis bo do imenovanja novega vodstva opravljal tekoče posle. V nevarnem svetu sklonjenih glav pa Agencija za varnost prometa začenja preventivno akcijo Osredotoči se na cesto. Policija bo izvajala nadzor vse do 11. oktobra, opozarja direktorica agencije Saša Jošnik-Kafol.
1: Vemo, da je mobilni telefon eden največjih nosilcev, ni pa edini. Se pravi, če smo za volanom in se med tem prehranjujemo, ko vozimo ali pijemo ali se ličimo ali uporabljamo kakršnikoli nastavitve na ekranu znotraj vozila, nam seveda to vse odvrača pozornost od prometa in zato zelo hitro lahko pride do prometne nesreče. In res opozarjamo vse naj takrat, ko vozijo oziroma ko smo v prometu, da se na to osredotočimo.
0: Nobelovo nagrado za medicino pa letos prejmejo Peter Hegemann, Jörg Nagel in Karl Dieseroth. Razvili so metodo, s katero lahko raziskovalci svetlobo nadzorujejo delovanje živčnih celic. Tako preučujejo, kako nastajajo spomini, čustva in vedenje. Z današnjo razglasitvijo se je tako začel Nobelov teden. Jutri bodo znani nagrajenci za fiziko.
2: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
3: V preostanku ponedeljkovega popoldneva in jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bomo imeli na vzhodu, tu in tam pa bo zjutraj še nekaj malega megle. Temperature, ki so od 17 do 22 na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Trenutno pa Bled 17, Ljubljana Velenje 20, Slovenska Bistrica, Maribor in Semič 21 in Ajdovščina ter Portorož 23 stopinj Celzija.
2: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in dovolite, da vas očara. Trenutno ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
3: Hvala za vsa vaša sporočila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti A1 smer Celje za Dobrovo do Šentjakova. Štajerska avtocesta proti Avstriji tudi pred prehodom Šentilj v dolžini 4 km gre za zastoj tovornjakov. Prav tako zastoj tovornjakov na voznem pasu v dolžini 2 km na gorenski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke. Potem pa tudi gneča na znanih običajnih. Severna obvoznica Ljubljane H3 od Tomačevega proti Šiški, na cesti Izola Strunjan v obe smeri, na cestah Maribor Hoče Slivnica Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Želodnik Domžale, Šentjakob Ljubljana in vseh ostalih popoldanskih znanih. Nič 80, 22, 55, ko in če se stanje spremeni, srečno.
4: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
5: Moje ime je Airsoft. Max Airsoft.
6: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
4: Radio Kjer je Jana Morel doma.
7: Dobar dan, rokerji in pozdravljene rokerice. Jana z vami. Skupaj se premikamo proti zaključku današnjega programa. Pred tem pa še skok v večerni del ponedeljka. Dajmo preveriti, če se kje kaj dogaja.

0: A kje kdo žaga? Na Radio 1 Rock.
1: Ja, danes se bo še največ dogajalo v Gromki. Tja se vračata Um in Kuna z upgrade verzijo impro benda, ki ga sestavljajo David Miklipovac na bobnih, Leon Firš na basu in klaviaturah ter Anže Lajvec na klaviaturah in piščalih. Kaj lahko pričakujete? Zapisali so nor večer odpuljenih spontanih glasbenih kreacij na temo vaših lastnih predlogov. Šefo ali šefici pojavite, da jutri na ših pridete malo kasneje. Slišati je zanimivo in predvsem odpuljeno, tako da če ste drzni in pogumni, pejte preverit. Danes večer Gromka.
0: Napovednik Rok dogodkov.

0: FM. V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanilo Banović ter Sašo Einzigler, Zlatkom Bojanovićem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanje in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Sedel sem na zobozdravstvenem stolu z odprtimi usti in potem...
3: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterosgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
7: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hausnom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Vstopnice na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marija Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več
10: vozil. Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih. Dajte jim mir.
12: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
13: Biro sistemi Logatec.
14: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo mavrico z napravami Sharp.
15: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring minus biro.si.
16: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
17: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
18: Promet. Nič 80, 22, 55.
19: Varno in prijetno pot za stoji pa na Štajerski avtocesti v smeri Celja od Zadobrove do Šentjakoba, na Štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred prehodom Šentilj v dolžini 4 km, na Gorenski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 5 km, za stoj tovornjakov vozila stojijo tudi na voznem pasu, v obeh primerih zato previdno. Za stoji tudi na Ljubljanski severni obvoznici od Tomačevega proti Šiški, na cesti Strunjani Izola v obe smeri, pa na vseh ostalih popoldan. Znanih Vodice, Moste, Tomačevo, Črnuče, Želodi, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in tako naprej. Radar pa v Noršici pri Ljutomeru, Češtihu in v Hrastniku pri Petrolu, tam so aktivni v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
20: Radijska mreža, Radio 1, Rok.
21: Moje ime je Airsoft, Max Airsoft.
22: Max Airsoft, specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
20: Radio je na rok, kjer je Jana Moril doma.
23: Živa, pol ure smo še skupaj, ravno prav, da slišite še hit tega tedna. V njem stari greh in grešnik porozumljen. Ne zamudite, slišite.

Stari greh je prva pesem Bora Zuljana na njegovi samostojni poti. Razhod skupino Šankrok je dozoreval dlje časa, to je Bor že večkrat poudaril, člani so se na koncu ugotovili, da je prišel trenutek, ko je za vse najbolje, da nadaljujejo vsak svojo ustvarjalno pot. In tukaj imamo že prvi plot. Za pesem Stari greh je Zuljan prevzel celoten glasbeni ustvarjalni proces, kar pomeni, da je napisal glasbo, besedilo. Zrito produkcijo, skladba pa je bila posneta v njegovem studiu Bor. Besedilo skladbe se dotika življenjskih poti, odločitev notranjih bojev in predvsem posledic naših dejanj. Osrednja misel je zaznana v verzih o tem, da se

0: FM. V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bližje.

0: Cena bo cenejša za 1,6 centa, dizel pa za 4,6 centa. To pomeni, da boste pri 50 litrih bencina prihranili 80 centov, pri dizlu pa 2,30 €. Bencin se bo tako pocenil po rekordni ceni, ki jo je dosegel prejšnji teden. Strokovnjaki za letalsko varnost pa pozivajo k zaostritvi varnostnih preverjanj pilotov. Potem, ko je na potniškem letalu Fly Dubai, ko pilot hudo poškodoval pilota s požarno sekiro, so ugotovili, da je bil predtem odpuščen iz omanske letalske družbe zaradi skrajnih stališč. Kljub temu je zaradi ohlapnejših varnostnih pravil po državah smel leteti z emiratsko družbo. Strokovnjaki opozarjajo še, da so pravila trenutno usmerjena v preprečevanje groženj zunaj pilotske kabine, ne pa tudi na predpostavke, da bi let lahko ogrožal pilot. Voznika pa v prihodnjih tednih čaka več zapor in sprememb na cestah. Na primorski avtocesti bo še do srede zaprt izvoz Nanos, če se peljete iz Kopra proti Vrbojbi, na Štajerski pa do 17. oktobra izvoz Šentjakob proti Ljubljani. Do sredine novembra je spremenjena tudi prometna ureditev med Nanosom in Vipavo. Cesta predel Bovec bo pri Kužah zaprta vse do Božiča.
1: Se počasi preveša proti večeru, zvečer in ponoči tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V jutru pričakujte nekaj megle po nižinah in kotlinah, sicer pa več jasnine tudi jutri proti vzhodu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, v morju okrog 12, dnevne pa od 18 do 23.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Prijetno in varno pot v preostanku ponedeljkovega popoldneva. Zastoje na štajerski avtocesti A1 smer Celje od Zadobroveža Šentjakoba, gorenjska avtocesta A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 2 km, tam bo zastojil tudi v voznem pasu. Zastoj tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cestah Cice Moste in Tomačevo Črnuče. Radar pa v Hrastniku pri Petrolu in Ribu v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prijetno pot še naprej.
2: Radijska mreža.

0: sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do Makita. Že od leta 1844.
2: Zvit Gležan. Zamrzni bolečino. Starbalum hladilni gel poskrbi za takojšen hladilni učinek in hitro zmanjšanje otekline. Obišči starbalum.si in ga preizkusi.
3: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale od 8 do 4, Elisa Domžale.
4: Promet. Nič 80, 22, 55.
5: V ponedeljkovem popoldnevu počasno pa zaprt na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Mulec in počivališčem Rauber Komanda zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča pa se je na novo zgodila na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja pred priključkom Ljubljana Šentjakob. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri in na cesti Tomačevo Črnuče. Če bi tudi vi dodali še kakšno aktualno prometno, nič 80, 22, 55, srečno pot.
4: Radijska mreža.

0: Airsoft.
1: Max Airsoft. Specializirana trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. MaxAirsoft.com.
0: Radio 1 Rock FM.
2: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopni

0: CX-30 s 4000 evrov popusta in novost električna Mazda CX-6e s kar 7400 evrov popusta. Interclass Cars na Viču.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hanna Tivoli, Morgan Housel, eventi.si.
2: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
3: Radio Ena Rock. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. O polnoči se bodo goriva pocenila. Za 50 litrov bencina boste plačali 80 centov manj, za enako količino dizla pa kar 2,30 evra manj. Pocenitev velja na črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Nove cene bodo veljale do ključno prihodnjega ponedeljka. Pocenilo se bo tudi kurilno olje. Ena od srednjih tem Evropskega parlamenta ta teden pa bodo visoki računi za energijo. Poslanci bodo v sredo razpravljali o vse dražjem življenju, ki obremenjuje gospodinstva in podjetja. Že jutri bodo s predsednico Evropske komisije govorili o pripravah na vrh evropskih voditeljev sredi meseca. Na dnevnem redu bo tudi lažje ukrepanje držav proti stanovanjski krizi. Ravno ta je odnesla špansko vlado. Španski premier Pedro Sanchez je po parlamentarni zavrnitvi ukrepov za zajezitev stanovanske krize razpisal predčasne volitve za 29. november. Odločitev je prišla tudi po množičnih protestih zaradi dragih stanovanj in najemnin. Sanchez pravi, da za ukrepanje potrebuje širšo podporo. Nad ljubljanskim barjem pa so opazili

0: Mirna Meglo.
1: V četrtek, 15. oktobra, obišči karierni sejem mojedelo.com v Cankarjevem domu Ljubljana. Čakajo te brezplačne AI delavnice, znani govorci in več kot 120 delodajalcev.
2: Ponedeljkovem večeru, po noči, tudi jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu, ob jutru, torej torka, pa ni izključena niti kakšna megla, tudi tam po nižinah in kotlinah. Po noči ob morju pa tudi kakšna kaplja dežja lahko pricuklja. Sicer pa temperature jutra bodo od 1 do 8, ob morju od 12, dnevne pa podobne.

0: mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde in zaloge. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Promet. Nič 80, 22, 55.
2: Nobenih večjih posebnosti ne beležim po cestah Slovenije. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes. Dobrodošli seveda tudi v preostanku večera na nič 80, 22, 55. Srečno pot še naprej.
1: Radijska mreža.

in this world. And there's nothing sure in this world.

0: FM. Cezar Plus je tukaj. Za torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
1: Vsak dan hitiš, vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Anzeler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
2: Evropa je nazaj. V torek, 6. oktobra ob 18.30 se Devita Olimpija. Prvič v novi sezoni Eurocupa igra pred domačimi navijači. V Stožice prihaja eden izmed favoritov evropskega pokala Hapoel. Prvi domači evropski večer sezone. Prva velika evropska tekma pred domačimi tribunami. Bodi zraven. Napolnimo Stožice. Zagotovi si svoj sedež na vstopnice.olimpija.com.
3: Ich bin calling for auto, ich needing...
4: Nein!
1: Mi razumemo. Uvoz avtomobila, gas auto.
5: Nič ti ne pomagajo fizične kupije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
1: Življenje je lepše v barvah. Natisnite, kopirajte in skenirajte svojo malico z napravami Sharp.
6: Najem, prodaja, vzdrževanje. Biring-biro.si.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Promet. Nič 80, 22, 55.
8: Vse štima tako, kot mora po cestah naše države. Hvala za vse klice, ko bodo, če bodo spremembe na znano in brezplačno. Dajem za samo vednost, da bo cesta predel Bovec pri trdnjavi Kljuže zaprta do 24. decembra letos, od ponedeljka do sobote med 8. in pol tretjo v popoldnevu. Obvoz je preko Vršiča. Srečno pot!

0: Priljubljena trgovina in servis z Airsoft ter s pravim orožjem. maxairsoft.com.
1: Radio 1 Rock FM.
2: Kakšne mile, jaka sem jaz, ne mile, dojta mile.
3: Dragi, gospodinski aparati, mile, pridi jih pogledat k Novaku, tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu, več na novak.si.
4: Ohrani svoje mišice in sklepe v vrhunski formi. Z uporabo izdelkov Starbalm, Brand Med in Povarbi si vedno pripravljen na akcijo in ekspresno okrevanje. Obišči starbalm.si in ostani korak pred bolečino.
5: Sem se vozil, pa je pa kamom prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
4: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
6: Zdaj takole, če brat rešil gospodarstvo, kmetijstvo, šolstvo, politiko, družinske odnose, prid na veselico.
7: Denis Avdić predstavlja Janez i tri, gremo na veselico.
8: Aleš Nova,
7: Rok Škrle, Robert Petan,
8: Alen Borišek,
7: Alen Mastak in Tilen Artač. Še peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si in na bencinskih servisih Petrol.
9: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Tak

0: bodo nedeljo postreno nadzirali uporabo telefonov in drugih naprav med vožnjo, kar odvračajo pozornost od ceste. Danes se je začela akcija Osredotoči se na cesto. Agencija za varnost prometa večje zbranosti poziva tudi pešce, kolesarje in uporabnike električnih skirojev. V francoskem Lensu je 15-letni dijak med protestom po eksploziji policijske granate izgubil roko. Njegovo življenje ni ogroženo. Okoliščine poškodbe še preiskujejo. Dijaki po državi zahtevajo več učiteljev, manj prenatrpane razrede in boljše šolske stavbe. Za jutri napovedujejo nove proteste. Škotski in japonski preiskovalci pa načrtujejo poskus z urjenjem viskija v vesolju. Leta 2028 naj bi v orbito poslali majhen vzorec in do 5 let spremljali spremembe njegove sestave. Preveriti želijo, kako na zorjenje vplivajo vesoljske razmere.
1: Ponedeljkov dan se počasi preveša v večer, po noči in jutri pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, več jasnine bo proti vzhodu države tudi jutri. Jutranje temperature od 1 do 8 ob morju okrog 12, dnevne pa od 18 do 23. Sreda bo podobna, v četrtek pa se bodo padavine na zahodu okrepile in razširile proti vzhodu države.
2: Promet, nič 80, 22, 55.
1: Previdno, če ste na poti pomurske avtoceste A5 proti Mariboru, kos železa ovira promet namreč na pomurski avtocesti A5, torej smer Maribor, pred priključkom Cerkvenjak. Prometna nesreča pa ovira promet na štajerski avtocesti A1 smer Celje, pred priključkom Domžale. Radar pa v Novem mestu na Drski pri Šparu. Hvala za vsa prometna sodelovanja danes, naslišanje znova jutri, naredite si miren večer in varno pot še naprej.
2: Radijska mreža.

0: FM. V skladu za jackpot je maksimalnih 120 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
1: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki. Za nove motocikle in servis smo tukaj. Da boste stranke naš novi urnik poznale, od 8 do 4 Elisa Domžale.
2: Ljubezen kliče do Dolenjsko.
3: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno striho.
2: Romantično doživetje v zasebnem parku Kampom Florum v delu narave.
3: In bleščeča eleganca dvorane Lagi, ustvarjena za sansko poroko.
2: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij na glede lokacij pokličite 041-595-595.
1: Radijska mreža.

0: FM. Morgan Housel, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
1: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič.

think I love you. But I wanna know for sure.

0: FM.
1: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares,
2: bi mu prisluhnil.
1: Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banović, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einziger, Zlatko Bojanović in dr. Milan Kosta. Večer spoznanje, da boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
3: V soboto 5. decembra vabljeni na Janezi 3 v ritmu veselice v Halo Tivoli.
4: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Aleš Novak, Rok Škrle, Robert Petan, Alen Borišek, Alen Masnak in Tilen Artač. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. V